0: Dinton y Cezarie Evora. Africanism y Bob Sinclair.
1: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада. Број 14.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj se